0: the magic spell. You kiss. This is love, the unroll.
1: Escuchas
2: Poniendo las calles.
1: Estás escuchando
2: Cope Carballiño
1: 91.9 FM.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
4: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, No Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
7: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
4: Agora podes sintonizar a programación local de Cope o Carballiño en calquera lugar do mundo a través da internet, no teu teléfono móvil, ordenador ou en calquera dispositivo móvil. Conecta con copecarballiño.es e aí estamos contigo en calquera lugar do mundo. Recorda, alá onde esteas, alá onde vayas, Cope o Carballiño está contigo.

0: Buenos días, señoras y señores oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue a fin de semana calurosa? Aquí sí, ¿eh? Pasamos algo de calor de maíz. Bueno, pues de momento así, con este mismo tiempo, comenzamos también semana. También así parece que van a ser los próximos días. Luego ahí, desde o xoves, más o menos, parece que comenzará xa a cambiar a tendencia, a baixar os termómetros. De momento seguimos, polo tanto, con temperaturas altas para hoxe, altas incluso para este período do ano. Nalgúnas localidades do noso territorio comarcal, como en Leiro, como en Beade, igual ca onte domingo, igual hoxe van rozar os 40 graos, aí, máis menos entre os 39 e os 40 graos, mentres aquí mesmo no Carballiño chegaremos aos 37 graos, tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, así que, eso, calor de máis. E tamén as noites, as madrugadas, tamén quedan quentiñas. As mínimas esta madrugada de luns e tamén na de mañá martes, arredor dos 18-17 graos na maioría das nosas localidades. O ceo permanecerá maiormente despexado no transcurso da xornada, aínda que con posibilidade de nubes altas nalgúnas zonas xa nas últimas horas da tarde.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Desde hoxe, desde esta mañá, ata o xoves, inicialmente ata o xoves desta semana, o xoves incluído, está cortado o tráfico, o tramo da autovía entre o enlace de Maside e a intersección coa autovía de Vigo. Todo este tramo da AG53 para facilitar a execución de obras de mantemento no viaducto do Barbantiño. A afección ao tráfico será, xa está sendo, en ambos sentidos da circulación. E decíamos que desde hoxe ata o xoves, en principio, pudera ser que o mércores, bueno, pois adiantaran algo os traballos se pudesen reabrir antes do xoves, xa veremos. En principio, insisto, falando mércores ou senón seguramente que o xoves. En horario a partir das 8 da mañá, estando previsto que se abra a circulación a partir das 7 da tarde. Así que hasta as 7 da tarde, hora aproximada para todos estes días. Como alternativa para os usuarios desta vía, da autovía, que hoxe en día é a máis utilizada entre a comarca do Carballiño e Ourense para desplazarse entre a comarca e Ourense, pois é preciso utilizar o desvío a través da Estrada Nacional 541, a de sempre, a través da localidade de Puxín, onde, bueno, pois están, seguro que sí, durante toda a mañá vendo que aumentou significativamente, moi notablemente, o tráfico, como en bellos tempos, nesta Estrada Nacional 541, o seu paso por Puxín. O desvío debe facerse á altura do enlace da AG54, o ramal do Carballiño, en Maside, isto en dirección a Ourense. Cando vamos cara a Ourense, e a inversa, pois cando vimos de Ourense para a nosa comarca a través da Nacional 120, logo, pois, incorporándose a Nacional 541. Tanto nun como noutro punto, dispúxose de sinalización para orientar a todos os usuarios a través do itinerario alternativo. Pois teno en conta se tes que desplazarte pois desde a comarca do Carballiño a Ourense ou vir desde Ourense, desde a autovía das Rías Baixas cara ao Carballiño. Desde esta mañá ás 8, en principio ata o xoves, en horario de 8 da mañá a 7 da tarde, está fora de servizo esta autovía en ese tramo para, de esa maneira, pois poder levar a cabo eses traballos durante estes 4 días de mantemento do viaducto do Barbantiño. En crónica municipal e política, referencia ao pleno extraordinario celebrado esta mañá pola Corporación Municipal do Carballiño, que foi convocado a instancias de Espazo Común o Concello Carballiñese para debatir o incremento no recibo da auga. Pouco, a verdade deu de sí, bueno, pois en apenas unha hora despachouse o pleno, aínda que a convocatoria feita por Espazo Común a veciñanza para que acudise a este pleno, pois non tivo tampouco, entendo que o eco esperado, escasa repercusión deu de sí, pois, polo tanto, esta sesión de pleno, e tamén en canto esa chamada que facía Espazo Común, o grupo de goberno, bueno, pois argumentou ante Espazo Común que esta formación política que agora tanto reclama, pois votara a favor dos pregos para a licitación do novo contrato. Pachi Vázquez respondeu que posteriormente, eso fora en 2024, pero que posteriormente en 2025 Espazo Común xa se manifestara abertamente en contra desas bases que regularon todo este procedemento administrativo que culminou cun novo contrato na xestión do ciclo integral da auga para os próximos 20 anos no Concello do Carballiño. Desde o grupo de goberno rexeitáronse os argumentos, tamén as propostas de Espazo Común. Bueno, pois todo se quedou, por tanto, nun intento desta formación política que mesmo pedía a devolución dos recibos que a nova empresa concesionaria pasou xa ao cobro aos usuarios, pois nestas últimas semanas, xa agora nestes últimos meses. Bueno, pois no transcurso do programa, despois da unha da tarde, un chisquiño máis o detalle, comentaremos o que deu de sí, ou pouco que deu de sí, podemos decir, esta sesión plenaria da Corporación Municipal do Concello do Carballiño, convocatoria extraordinaria que fora solicitada por Espazo Común. E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudía onte domingo ao campo da Saleta a celebración da 33 edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea declarada de Interés Turístico de Galicia. O mandatario autonómico felicitou o Concello de San Cristóbal de Cea, as panadeiras e panadeiros de Cea, por manter viva unha tradición tan representativa da nosa gastronomía e da nosa cultura, como é a tradición artesán e panadeira de Cea. Rueda acompañou no campo da Saleta a conselleira do Mar, Marta Villaverde, que exerceu como pregoneira nunha edición, recordemos, este ano dedicada ao Mar de Galicia, que incluiu degustacións gratuitas de produtos mariñeiros con pan de Cea. Miles de persoas pasaron durante a fin de semana por San Cristóbal de Cea, destacando, ademais da xornada dominical de onte no campo da Saleta, gran participación na Ruta dos Fornos e no gran espectáculo piromusical da noite do sábado en Cea, en unha edición a deste ano, en todo caso, pois marcada polas altas temperaturas.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
3: Ven a las rebajas de Papaventos.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: ¿Buscas renovar o televisor para un mundial? Ahora en Electrodomésticos Penín tens as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos a mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
5: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacéspedes, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
6: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.

0: Ya sabes que durante estos meses de verano cambiamos a nosa tertulia dos venres que presentamos durante toda a temporada radiofónica. Cambiamos ese tempo de tertulia por los nosos programas especiais dos venres de verán. Facíamos unha primeira visita este ano o Concello de San Cristovo de Cea, coincidindo precisamente coa celebración esta pasada fin de semana da 33 edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. En ese programa, Lolo Carril conversaba co alcalde de Cea, con José Luis Valladares, co que repasábamos diversos aspectos da crónica da actualidade municipal neste concello da nosa comarca, que outro ano máis, e sobre todo nestes meses de verán, pois está recibindo tantísima xente que chega a través do Camiño de Santiago, do Camiño Xacobeo, tantísimos peregrinos que pasan polas terras de Cea, Camiño de Compostela.
1: É esencial para o Concello de San Cristóbal de Cea, porque é o fin de unha etapa que vén desde Ourense a Cea, e que culmina tamén en Oseira, que moitos, en vez de quedarse no albergue de Cea, pois acercanse hasta Oseira. A influencia que ten para o desenrolo de Cea, pois é moi importante. A xente ven por aquí, proba pan de Cea, fai outro gasto nos supermercados,
2: alternan,
1: bueno, alternar moito tempo non poden ter porque veñen cansados dos camiñatas, e o único que penso que queren é descansar. E bueno, aquí veñen moitos grupos de colexios, de non só da provincia Ourense, senón de Andalucía, veñen moitos. Agora no verán que temos que dar cabida no pabillón polideportivo. E bueno, aquí ofrecemos yo tamén o que despois algo que se queira pegar un chapuzón nas piscinas que están, e dicía, pois pasan por ali, divírtense. Eu que vivo cerca de do pabellón polideportivo, pois o jolglorio que fan os rapaces antes de
2: emprender luta.
1: No, de emprender non, de descansar. Descansar, bueno, antes moito tal, pero deben ter unha disciplina férrea, que chegado o momento, aí xa non se oi un pío. Entón, bueno, é importante o do Xacobeo, é importante, creo que é unha boa idea do que ideou no seu momento isto do Xacobeo, que foi Víctor Vázquez Portomeña, foi o que iniciou estes trámites. E bueno, podemos dicir que
2: foi un acerto
1: e Galicia calidade, como é Galicia calidade, o pan de Cea e todos os produtos que se elaboran e que se producen non só en Cea, na provincia de Ourense, sino tamén en todo Galicia. Ese é un honor e unha satisfacción para os que teñen neste momento o destino e o mandato de regir e de ordenar Galicia. Eu creo que o están facendo ben, sinto-me orgulloso como partícipe tamén eu desa cousa en menor medida, que é o que corresponde ao Concello de Cea. Creo que nos volcamos en ofrecer o mellor, en ser amables coa xente, en tratala ben, que queden contentos, que nos visiten, que proben o pan de Cea, e si queden contentos, e repiten, é prova de que facemos as cousas ben.
3: Bueno, con esta evolución de peregrinos pola Ruta da Plata, prácticamente os albergues se están quedando pequenos, non?
1: Bueno, os albergues sempre hai capacidade para metelos, porque si veñen un grupo de colexio, é imposible meterlo un albergue, porque son 120 ou 130, por iso habilitamos o pabillón de polideportivo de Cea para que se queden aí. Nós sempre damos facilidades, e o precio é un precio módico que poden asumir sin problema ningún, o sea que ofrécese duchas, agua quente, agua fría, servicios, con toda a comodidade. Entonces eu creo que a xente, cando repite, é o que digo, cando repite, que queda contenta. E se queda contenta, nos quedamos todavía máis contentos de que así sexa.
3: Sí, traballo feito. Bueno, pues si quere o señor alcalde, tamén falamos un ratiño da actualidade do Concello de Cea, facendo mención ao capítulo de inversións, proxectos, obras ou intervencións que se estén executando ou realizando neste intre ou a curto medio plazo, alcalde. En que andan a restaura?
1: Bueno, pues a restaura andamos facendo, terminando a humanización de todas as calles do casco antigo de Cea, que creo que é unha obra importante, unha obra que vai a 1 millón e pico de euros. Creo que teño que estar contento, e así está non só eu, senón o equipo de goberno deste concello. E bueno, aí estamos facendo, creo que estamos a punto de rematalo. Pensábamos que iba a estar rematado xa para festa do domingo, de pasado mañá, pero non, queda un trociño, pero vai haber as comodidades todos para que a xente poda pasear, disfrutar, ir aos restaurantes, a cafeterías, etcétera, etcétera. Non van ter impedimento de ningún tipo. Cousas de futuro, bueno, pois temos en mente algunhas cousas, unha cousa que van ser importantes. Temos no tinteiro facer un gran parque juvenil. De un parque infantil, e bueno, estamos xa neste momento elaborando un proxecto que vai ser un proxecto importante, que a nosa intención é ubicalo a carón do edificio multiuso, porque ali temos un terreo adecuado, que vai ser unha inversión bastante completa, que vai chegar sobre 300.000 euros, un parque que vai ser parte coberto. Teño o compromiso do presidente da Xunta de que pro ano que ven se vai non meter nos presupostos, pediume o proxecto. E bueno, outra das cousas que temos que facer é que é de necesidade a reforma da piscina municipal, porque a piscina municipal data do ano 1994, xa é un proxecto que se fixo naquele momento, que me custou sangre, sudor e lágrimas, porque o esforzo que tuven que fer e os malos ratos que tuven que pasar solo sei eu. Pero bueno, ao final fixose, agora claro, desde daquele tempo, pois, hai que modernizala, hai que reparala, actualizala e poñela como hai que poñela. Por eso a min causame ás veces un pouco de tal, cando digo, non, é que as piscinas, non sei, as piscinas son as que hai en tal sitio, en outro sitio, bueno, eu quero dicir, esos outros sitios, bueno, o que o dicen, que os rexidores seguro que non o dicen porque saben ben como son as cousas. Nós temos os servizos desde o 94 e outros.
2: Fomos casi pioneiros.
1: Fomos pioneiros nesta comarca, despois é de Carballiño. Carballiño e Maside, porque sí. Maside se tiña Rañó, creo que fomos os primeiros un dos primeiros en ter piscinas municipais. Agora que temos que reformalas, somos conscientes e vámoslo a faer. As cousas non se fan todas cando un quere, senón cando tengas posibilidades de facelo. E para facer unha obra deste calibre, que tamén vai uns 200.000 euros, hai que ter pasta, e a ser unha... Sin dinheiro non se pode facer.
2: Hai que pedir,
1: non? Pedir por pedir, eso sí, a min se diden por aí que me fixaba con fraile, non sei se é certo ou non, pero bueno, estamos nesa dinámica de pedir en todos os sitios, de petar. Eu non me podo queixar tanto de Deputación Provincial como de Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, o seu presidente, aténdeme con toda amabilidade e procura satisfacer as minhas peticións. Non vai satisfacer todas porque Galicia somos 4 provincias e hai que atender as demandas do que lle fan outros concellos. Pero bueno, estou contento e bueno, esas son máis ou menos outra cosa que vamos empezar a obra a EDAR, a depuradora de CEA, que vai a 1.100.000 euros, que creo que van contratar un día distes, según me informaron da Xunta, porque eso é unha obra que adxudica directamente a Consellería de Medio Ambiente. Entón, bueno, creo que...
2: Obra importante e necesaria.
1: É necesaria, porque bastantes dolores de cabeza me trouxe a mí ese tinglao. Moitos estaban esperando que me fulminaran para ver si collían...
2: A ver si te doblegaban ahí.
1: A ver si podían meter a cabeza. Pero bueno, cando un traballa con honradez, sin tapuxo ningún, está tranquilo, estaba tranquilo totalmente, sabía que eu non cometera ningún infracción. O que pasa que sempre pasa o que pasa. Sempre hai alguén que quere liar a madeixa de tal forma que non se poda desenredar. Pero ao final, cando un ten a conciencia tranquila, cando traballa, sin como hai que traballar, con lógica, sentido común, pues mira, estaba tranquilo, ya si foi que a condena que foi, que me andan dicindo que meteron un ano de cárcel, bueno, si, meteron un ano de cárcel, inhabilitarme, pero non me inhabilitaron para nada do concello, para ejercer a profesión de tratamento de agua, a profesión, eu estou xubilado, se non tiña profesión ninguna, pero bueno, isto é unha anécdota que, bueno, pasou, esperemos que non se volva a repetir e que a xente teña un pouco de sentido común, e cando fala de unha cousa que fale con un coñecemento de causa e non por sacar algún rédito electoral, se lle queren sacar, eso a mí non me preocupa, porque, bueno, cando un, como digo, eu traballo honradamente, eu non, a mí nadie me pode dicir que me enriquecen a conta do concello. Ao contrario, eu estou moi orgulloso de ser alcalde de CEA, de traballar por e para a xente de CEA. Eu podía, políticamente podía aspirar a máis, a min ofrecerme ser senador ou deputado nacional, e non quise, porque prefería estar aquí ao carón da miña xente, atender os seus problemas e tratar de resolverlos. Moitas veces non se pode resolver porque as situacións son as que son, pero bueno, o empeño, o esforzo fixeno para facer, se non o fixen moitas veces, pídolle perdón a xente, pero bueno, eu estou tranquilo, teño a conciencia tranquila, estou moi orgulloso de ser o alcalde do meu concello, dos homens e das mulleres do concello de CEA.
4: E dito isto, señor alcalde, por o valor informativo que ten, o próximo ano temos eleccións municipais, supoño que hai alcalde para rato.
1: Bueno, sí, teño pensado, falei con os meus compañeiros de corporación, e bueno, posiblemente sigamos traballando por CEA, porque ainda teño algún proxectiño aí para desenrolar, sobre todo no polígono industrial de CEA, e quero polo menos iniciar o proxecto que hai por aí, que está moi avanzado, e penso que o día que salga será unha bomba informativa, porque vai supoñer pro Concello de CEA o mellor 80 ou 90 puestos de traballo, que se non é mocó de pavo, como suele dicirse.
4: O sea que as cousas, en canto á situación do parque empresarial de CEA, pintan ben.
1: Sí, pintan ben, eu penso que sí, que agora estáse iniciando, agora vai estar a empresa de madeira que temos aquí, Paco Cacharolo, se está facendo a explanación, a fazer unha nave para poñer ali a maquinaria, as oficinas, e tamén un acopio de madeira que é necesario, porque unha empresa que se dedica ao corte de madeira, e pois ten que ter un espacio para fazerlo, e aí ten espacio suficiente para dar e tomar. Entón, se está iniciando as obras, e tamén temos outro proxecto que se nos pediron licencia, para o que é o tratado de residuos sólidos da construcción, que vai empezar a fer moi pronto xa a nave, e, bueno, pouco a pouco, como digo o refrán francés, pouco a pouco ir a la vieja el copo. E nos temos que ir pasiño a pasiño para chegar lexos. Se queremos chegar lexos, hai que ir despacio, porque o que corre moito ou se estrella ou non chega ao final.
4: Bueno, e non sei tamén que lle pareceu ao alcalde de CEA, xa para ir rematando, señor Valladares, que o pobo de Oseira sexa declarado como un dos pobos máis bonitos da rede nacional que evalúa este asunto, sexa que a aldea de Oseira, Caserra Martiñá e o famoso mosteiro sexan declarados como un dos pobos máis bonitos do país.
1: Pois foi unha idea boa. Eu ao principio era un pouco escéptico, porque claro, ofrecese tantas cousas que xa non sabes a que quedarte. Pero bueno, despois de informarnos debidamente, pedindo consello a xente que sabía, o delegado da Xunta aquí en Ourense díxeme, oye, Valladares, pois mira, hai isto que te parece si Oseira, que tendes o mosteiro tal, dice, bueno, pues vámonos a mirar. Efectivamente.
2: Esto solo pode ter cousas boas, non?
1: Cousas boas porque o día que se presentou en Fitur, estuve na presentación, ao cabo de unha semana se aumentaron as consultas na página web do Concello, pero unha barbaridade. E notouse tamén no Mosteiro de Oseira, porque as visitas que se programaron para o Mosteiro de Oseira a partir desa fecha, pois, creo, según me dixeron, un 25% de aumento.
2: Caramba.
1: Que se abou. O mismo as cabañas que hai en Oseira tamén dixeron. Isto foi falar do pobo máis bonito e automáticamente a pedir xa para vir aquí e informarse. O mismo co casas de que temos aquí en CEA, que, por certo, temos unha casa moi bonita e cunhas habitacións extraordinarias, que un hotel de 4 ou 5 estrellas non lle envidia nada as habitacións que temos aquí. Creo que están prácticamente todas ocupadas. Esa é unha cousa importante, é unha cousa que ao mellor moita xente non o comprende, non o ve e tal, pero bueno, o esforzo que se fai desde o Concello é un esforzo grande e bueno, estamos contentos de elo, e canto máis esforzo fagamos e máis rédito lle saquemos, moito mellor. Entón, bueno, estou contento de que o pueblo de Oseira sea un dos pueblos máis bonitos de España, pero como non vai ser si temos un monumento por excelencia de Galicia que lle chaman Escorial Gallego. Eu nunca digo que o Escorial pois non lle chega a altura do noso mosteiro, porque son o mosteiro que temos en Oseira son 43.000 metros cuadrados construídos, mientras que o Escorial son 33.000, ou sea que ainda lle levamos 10.000 metros máis, ou sea que, bueno, o traballo que se fixo aí non é o mismo co que fixo o Escorial. Eu non quero con isto sacarlle méritos ao Escorial, líbreme Dios. No, todo o que temos en España é bonito, pero o que temos en Galicia é moito máis.
0: Era José Luis Valladares, a quen estábamos a escoitar. O alcalde de San Cristóbo de Cea, co que conversábamos estes días, acontecía o pasado venres no noso primeiro programa especial dos venres de verán, en vésperas de celebrarse unha nova edición a 33 da súa historia da festa de exaltación do Pan de Cea. O alcalde Valladares, repasábamos a actualidade municipal neste concello da nosa comarca. Por certo que aproveitaba o alcalde Valladares para avanzar que vai optar, todo indica que sí, un dos alcaldes veteranos da comarca e da provincia, alcalde de San Cristóbo de Cea desde 1991, que xa choveu, avanzábanos que sí, que vai optar, que todo indica que optará a un novo mandato nas eleccións municipais do ano que ven, de 2027. Por lo tanto, Partido Popular de momento non ten que buscar sustituto, Non ten que buscar candidato en CEA. José Luis Valladares volverá a optar a reelección outro mandato máis.

sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Jesús París Rodríguez, viúva de Julio Fariña San Marful. Faleceu na Coruña, os 68 anos. Descanse en paz. As súas fillas Silvia e Mónica Fariña París. Fillos políticos José Antonio e Juan Carlos. Netos Julio, Jairo, Joel e Marco. Irmá María del Pilar. Sobriños primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe luns, día 6 de xullo, ás 8:15 da tarde. Desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Breixo de Verán, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio de Verán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Purificación Pérez Portavales, viúva de Manuel Piteira González, que faleceu na granxa Seoane, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral celebrado onte domingo na igrexa parroquial de Santa Mariña de Longoseiros, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Celia Vázquez Matanzas, que faleceu en Souto de Piteira, o Carballiño, aos 72 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira,

0: todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Vai xa a esta primeira hora da tarde, vai apretando a calor, a que si, é máis que aínda volverá a apretar nesta tarde de luns. En este inicio de semana, parece ser que a partir do xoves, xa veremos, pois hai un cambio de tendencia. De momento, a tendencia é tanto para hoxe como para os próximos días, para mañá martes, aínda pasado mañá mércores, pois é continuar con esta onda de calor, con estas temperaturas incluso altas para este período do ano no que andamos, para este tempo, pois no que a calor sempre é protagonista, unhas veces uns días máis, outros menos, pero bueno, eu creo que calor demais, Seguimos con temperaturas moi altas, mesmo para estes días de principios do mes de xullo, con máximas tamén hoxe, tamén esta tarde, que no Ribeiro van rozar, ou mesmo, igual que aconteceu esta pasada fin de semana, pode que alcanzar os 40 graos. Mentres que no resto do noso territorio comarcal, pois aquí mesmo, no Carballiño, chegaremos, igual que tamén acontecía onte domingo, tamén hoxe, ata os 37 graos. Así que outra xornada moi calurosa e co ceo, pois prácticamente limpo, é posible.

0: posible que conforme vaya avanzando a tarde, pues sobre todo a última hora vayan apareciendo nubes altas, pero predominio de céo despexado tamén. Tamén para mañá martes, para mañá as temperaturas baixarán un chisco. Falo das máximas, pero bueno, tampouco moito, porque así e todo continuarán sendo altas as previsións para mañá. Son 34 graos no Carballiño Comarca e 36 graos no Ribeiro. Calor de máis, sí, os que pasaron calor de máis, a que pasou pois toda a xente que se achegou este domingo a Tacea, todos os que se achegaron ao campo da Saleta, como pegaba o sol, todo o mundo buscando as sombras, igual que na Pena da Sela, no Irixo, e igual que tamén acontecía aquí no Carballiño, no Parque Municipal, onde, bueno, pois sí que temos moita zona arbolada, sí que temos zona de abondo baixo a que se situaron eses mil participantes que onte se achegaban a esta xornada especial Olimpis Galicia. Esta xuntanza familiar de especial Olimpis Galicia e Fadenga, que se ven organizando no Carballiño desde fai 28 anos sempre no Parque Municipal. Pois todos buscando a sombra, no campo da Saleta, na Festa do Pan, aquí no Parque Municipal, os romeiros na Pena da Sela. Tamén estes días seguiremos buscando a sombra. Que veñen días de festa e noites de verbena. Que pasou a Festa do Pan de Cea esta fin de semana, pero en Cea mesmo, En Cea mesmo, este venres, temos festa, temos verbena, temos a Festa do Patrón de Cea, San Cristobo, Vaya semaniña festiva en Cea. E logo, o sábado, pois outro acontecemento festivo tamén de moita tradición en todo o concello de Cea, como é a Romaría do San Benito. En Cea, o San Benito do Marañao, aí na parroquia de Longos. En outros puntos da nosa comarca, como en Moldes, en Boborás, onde ademais a festa cadra este ano coincidindo coa fin de semana sábado e domingo. Antes, outra cita festiva, precisamente tamén o concello de Boborás, o venres, no Regueiro, na festa de San Sadurnín. Activamos o noso WhatsApp de Cope o Carballiño 698-12-72-41 para que poidas enviarnos pois calquera información, calquera comentario, calquera opinión, o que consideres, o que che apeteza comentar aquí na radio. E nos nun momentiño pois imos comentar o que deu de sí esta sesión de pleno extraordinaria da Corporación Municipal do Carballiño. Bueno, pouquiña cousa, Apenas unha hora de pleno extraordinario que se celebraba, recordemos, a instancias de espazo común para debatir o incremento no recibo da auga. O pleno, efectivamente, celebrabase esta mañá, aínda que, pois é certo, é a convocatoria feita por espazo común, pois pouco eco, pouca convocatoria tivo. Bueno, pois escasa repercusión, escasa asistencia de público esta mañá no Salón de Actos da Casa do Concello para este pleno municipal, para o que Espazo Común pois facía unha chamada á veciñanza do Carballiño para que acudise. Pero poucos acudiron. Non sei se nos chegan os dedos das dúas mans, bueno, igual lle poñemos unha man máis. E aí se quedan os asistentes, o público que acudía esta mañá a Casa do Concello do Carballiño. Logo imos comentárvolo.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
1: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Pois para facernos a crónica, incluso tamén a análise da crónica un tempo, pode facer de cronista, de analista, tamén de comentarista, pois do que foi esa sesión de pleno extraordinaria da Corporación Municipal, incluso eu diría que sesión, non sei se dicirlle express, a celebrada esta mañá, neste pleno extraordinario da Corporación Municipal, que se convocaba a instancias por iniciativa de Espazo Común para debatir sobre o incremento no recibo da auga no Concello do Carballiño e sobre o novo contrato da auga, e dicía que pleno express porque creo que apenas unha hora de duración. Tampouco, bueno, parece que o interese da veciñanza do Carballiño ou a convocatoria, pois tivo, non sei o que dirá Espazo Común, pero o eco agardado, que esperábamos, polo menos a min chama a atención, bueno, pois que nun asunto que se prevé de tanto interese, tan polémico, pois a asistencia foi escasa, por non dicir mínima ou por non dicir simbólica. E quen nos pode facer a crónica e ao mesmo tempo incluso comentala? Pois unha persona que está, ben o sabedes, moi, moi involucrada no que é a política municipal, no que é a actividade municipal e política no Concello do Carballiño, bueno, pois interesado e involucrado como poucos. Aquí o noso contertulio, Manuel Nogueira. Moi boa tarde, Manuel.
1: Hola, bo día ou boa tarde, bueno, efectivamente.
0: Decía eu que simbólica asistencia de público, isto a min polo menos chamoume moito a atención.
1: A min tamén, a verdade é que, bueno, non pude ir porque de feito me pillaba no pueblo, sí. Estaba facendo lá pues, os traballos, pero seguín o pleno, sí que a verdade que a asistencia foi pouca, tamén é certo que...
0: Pero seguindo o pleno estaba des outros 10.
1: Sí. Sí, bueno, non mirei canto estábamos conectados, e chivo a verdad, pero seguímolo, estamos ofrecidos moi poucos, a verdad, todo se ha dito. Pero tamén a hora non era unha hora moi propicia, sabendo que era un
0: pleno, certo, tamén.
1: Era un pleno pois monotemático, de escasa duración, pois os tempos agora están tasados, non é como antes. Agora o ter pois o regulamento orgánico municipal, os tempos están tasados, e ainda que tercedas 30 segundos, 20, non é como antes, sí. Que tal vez había mocións que a exposición, a parte expositiva levaba 20 minutos. Entonces, eu creo que se podía haber posto perfectamente ás 11 da mañá ou incluso pola tarde para que pudese acudir máis xente, evidentemente. Sí que é verdad que é un tema polémico e é un tema que nos afecta a todos, nos afecta ao bolsillo, solo hai que ver as oficinas de Aguas do Carballiño, estes días, sí. O desfile de veciños que hubo por ali. Entonces eu creo que se podía...
0: Por eso decía que chamame a atención, sí. o pouco interese que despertou, sí. este pleno extraordinario.
1: Eu creo que foi máis pola hora que polo tema, que o tema sí que era importante, eso, sobre todo as explicacións e as solucións que tiñan que dar en un deron, evidentemente.
0: Bueno, en resumen, que titulares podemos... Título e subtítulo desta sesión,
1: bueno,
0: de pleno.
1: Pois eu creo que o título é que a Corporación do Carballiño mantén os precios da agua, non se tratou ninguna solución, ali o que se eu entendo que, bueno, xa para empezar, o meu parecer, este pleno se podía haber aforrado perfectamente, porque se aproba a moción que levaba a Espazo Común por urxencia, se podía haber debatido perfectamente no anterior pleno ordinario. Me parece a celebración deste pleno extraordinario para non dar ninguna solución, pois un custo para as arcas municipales innecesario. Yo titular, eu me quedaría con eso, pues a Corporación Municipal, o Grupo de Goberno, mantén os precios abusivos da tarifa da agua. É pouco máis que dicir, houve ali, bueno, ali se deron datos, que están ben dalos, e os datos son como os presos de guerra, cantan a según tú lle apretes. Se eu sempre o digo, os datos están moi ben, pero tamén hai que saber interpretar o que nos queren dicir. Se daban datos de que hai incremento, ¿no? Sí. E iso é unha realidad, hai incremento, sinda que hai un incremento importantísimo e moi abusivo no que é na depuración. Antes había unha cota fixa.
0: Aquí está comentando un ointe. Sí. Donde está o incremento é precisamente na cuota de depuración, o que é o saneamento?
1: No, son as dúas. Son, a ver, a factura ten catro, vamos a dicir, catro
0: partes. Claro, a depuración pois unha cuota e o saneamento é outra.
1: Vale, vale. Eu explico, é dicir, cando vemos a nosa factura, venos o canon da auga, o canon da agua é un puesto que se lle paga a Augas de Galicia, en este caso a Xunta de Galicia, para infraestructuras, ben así definido. Son, es decir, entonces, que quede ben claro eso, o canon que se paga na factura de agua, canon a Augas de Galicia, é para infraestructuras.
0: Eso cobra o Concello, pero transfírese a Augas de Galicia.
1: Augas de Galicia.
0: Claro, é o caso de Cenlle, por exemplo,
1: o que pasou,
0: tan,
1: sí, o
0: tan
1: caso
0: famoso.
1: Tan polémico,
0: ¿no?
1: E famoso. Claro, sí.
0: Que non se lle fixeron esas transferencias a Augas de,
1: correcto,
0: de Galicia.
1: E Augas de Galicia pues, utiliza eses cartos que recolle con este canon, que se cobra a todos os concellos, para o mantenimento e a creación de infraestructuras.
0: Sí.
1: Bueno, despois temos o abastecemento, a depuración e o saneamento.
0: Ajá.
1: Aclarar que antes, nas antiguas ordenanzas, antes da creación, en este caso desta ordenanza, abastecemento e depuración iban xuntos, saneamento iba aparte. Ora non, ora van as tres xuntas na mesma factura. Entonces, temos a cota de abastecemento, que ten unha cota fixa, despois outra por consumo. A cota fixa de 2,43 euros. E o consumo vai dependendo dos metros cúbicos de agua que gastemos.
0: Correcto.
1: Esa baixou.
0: É dicir, abaratou o prezo da auga.
1: Sí, correcto.
0: Onde, pero en un tramo concreto, é dicir, se consumes pouco, non?
1: Sí, claro, a partir do terceiro do cuarto tramo, pois xa se mantén, vale, xa se iguala un pouco o prezo.
0: Pero digamos que nun domicilio normal, non? Dúas, tres,
1: sí,
0: personas.
1: Mira, eu tiño aquí xa o comentara nunha tertulia, trouxen un coinciden, sí, os números. Mira, para que te fagas unha idea, nunha vivienda de tres personas cun consumo medio de entre 10 e 20 metros cúbicos ao mes, antes estábase pagando por lo abastecemento 32,5 euros, e agora págase 27,69.
0: É dicir, que baixou o que o prezo da agua.
1: O prezo da agua baixou. O problema ven na depuración e no saneamento. Na depuración, antes había tamén unha cota fixa e unha por consumo. A do consumo era de 6 céntimos.
0: Por eso di o grupo de goberno que a auga no Carballiño continúa máis barata que na maioría dos concellos.
1: Sí, pero non a factura. Claro. Hai que saber diferenciar. Claro, a agua sí que é máis barata, pero a factura en sí non. Entonces, a depuración que antes, pois, para un exemplo, este exemplo que acabo de dicir, dunha vivienda con tres personas con consumo entre 10 e 20 metros cúbicos ao mes, antes pagábase o trimestre 7,72. E agora, coa nova factura, págase un total de 27,69. Incremento bastante
0: o igual que tamén pois se notará ese incremento unha persona que igual ten pois un contador, ten unha vivenda e con cero consumo de agua.
1: Con cero consumo de agua. Claro, porque a cuota fixa que antes era dun 74, ahora pasa a 4,13 euros ao mes na depuración. E no saneamento mesmo, saneamento inda que non consumas, porque esa é unha cuota que se paga anualmente, inda que non consumas nada, pois antes en urbano pagábase 26 euros, e no rural 16 aproximadamente, e ora pagas anualmente 31 no urbano, e no rural casi 20, 19. Entonces, claro, incrementouse. Eso con ter a villa cerrada. Sin gastar,
0: claro,
1: nada.
0: Claro, entonces, claro, que digo con consumo cero.
1: Sí, sí, entonces claro, es decir, a factura incrementouse moitísimo. Había que buscar pues, solucións, ¿por qué? Porque se incrementa, hai que primeiro explicar por que se incrementa tanto a factura da auga. Porque todas as obras que vai facer, en este caso, a empresa de
0: Augas do Arenteiro,
1: creada Augas do Arenteiro, repercute no precio do contrato. Os 7 millóns de euros. Pero, como xa temos comentado, había cousas que sí se podían haber cargado no PERTE, que se gastaron os cartos do PERTE, pero que aparecen aquí duplicadas. Como era, por exemplo, pues en este caso, a renovación do parque de contadores. Eso fíxose cos cartos do PERTE, pero que aquí, no contrato da agua, ven destinado 1.400.000 euros para isto. Claro, habrá que ahora facer modificacións. Home, claro, porque non vas facer a mesma obra dúas veces. Más que nada porque xo penalizan, habría que devolver os cartos do PERTE. Mm. Dentro do PERTE tamén a digitalización de redes e de abastecementos e saneamento xa se fixo, o sea, está licitado, o sea, pero ven tamén recollido nestas obras. E despois, moi importante, por eso remarcaba eu antes o do canon da agua de Augas de Galicia, que xustamente o depósito de agua, sí, o novo e a reforma do que xa temos, se podía haber metido. vale, como subvención, que pagase a Xunta de Galicia, en este caso a Augas de Galicia, 1,5 millones que se podía haber aforrado. ¿Qué quero dicir con todo isto? Que había obras que xa están contempladas no PERTE e outras que se podían haber cargado, como fixeron outros concellos, a Augas de Galicia, e eses 7 millóns en obras que a empresa, evidentemente, a empresa fai o que ten que facer, porque está para gañar cartos, repercute na factura, porque isto, a factura da agua non son tasas, é unha prestación patrimonial de carácter non tributario. Entonces o concello negocia coa empresa os precios. Ajá. Entonces, claro, a empresa repercute os 7 millóns que vai invertir nestes precios, que de habelo feito de outra maneira serían 3 na máis, porque se lle podían no PERTE iban 1,5 millóns que estaba xa asignado, xa están licitados, e a Augas de Galicia se lle podían haber, aparte do, en este caso, se lle podía haber cargado, aparte da, do depósito de aguas, se lle podía haber cargado tamén, por exemplo, a mellora das fosas do Edardo Carrás, ou a adecuación da ETAP, que cada unha, pois unha son de 58,000 euros, e a adecuación da ETAP son 680,000. Outros concellos ya teñen cargado, en este caso, estas obras, teñen solicitado a subvención a Augas de Galicia.
0: Pero sea algo que pode negociar, ou está a tempo de negociar, claro, ainda, o concello do Carballiño, a través de subvencios, pois, financiar esas obras.
1: Claro, e despois, que eu non sei, porque non deron ninguna solución, se pode abaratar a factura de auga po ano que ven, sí que se pode facer. Es decir, si tú modificas, que é complicado, evidentemente, e hai que ter pois vontade política e ganas de traballar, pero tú poder modificar hasta certo punto algúns aspectos do contrato. Hasta que me parece, na lei de contratos do sector público, marca os límites, vale, que nos cuales, pois, se non modificas máis do 20% do precio final, se non far modificacións non previstas e que non estean non reguladas por lei, poder facelo. Entonces, se modificasen, se podía facer pagos a cuenta ou anticipos ordinarios. Para que o concello se cargase momentaneamente con esas obras e a empresa non tuvese que correr con eses gastos. Se poderían facer tamén anticipos de facturas mediante unha financiación externa. Es decir, hai en outros concellos.
0: Coincide, entendo, coas propostas logo que se facía desde a oposición, que facía Espazo Común, ia un pouco nesa liña.
1: Eu me imagino que si, sí, non lle cheguei a escoitar porque non tuveran ocasión de expoñelas, pero sí que hai maneiras. Es decir, si o concello todavía si quere, o grupo de goberno, si quere, pode facer que se abarate a factura de agua, pero hai que ter vontade política e ganar de traballar. O que non se pode é facer o que fixeron hoxe, valor fora, decir, como dixo Diego Fernández, decir que, bueno, non é a factura, que pouco se paga, que, bueno, que é razonable isto, é razonable.
0: Sí, que as tarifas, bueno, pues estaban de acorde ao coste do servizo, non?
1: Sí, pero vamos a ver, claro, el fala...
0: É dentro da normativa.
1: Sí, vamos a ver, a normativa europea é unha directiva, son varias directivas, e as directivas comprometen sempre cos resultados, non cos medios que tú apliques. Entonces o concello aí ten marxen para actuar. Ahora, que o que irán facerse é outra cosa. E hoxe tiñan unha ocasión moi boa de explicar algunha medida correctiva se de verdad teñen na cabeza pensado facer. Entonces, bueno, a grosso modo foi un pouco a miña interpretación do que fago desto, e a realidad foi que en este caso pois, o grupo de goberno votou en contra de querer pois estudiar calquer tipo de medida coa oposición. Que o fagan en solitario, pois non o sabremos, pero esperemos que sí, porque están a tempo todavía de corregir esta situación.
0: Pois creo que, bueno, pues máis ou menos fixamos a crónica e fixaches pois análise da propia crónica, non? Uh-huh. Pouco máis se pode dicir.
1: No, decir, volvo a repetir, esperemos que estean a tempo, que o fagan, porque si hai marxen todavía, pois para evitar esta suba desorbitada na factura de agua, que, por certo, anduve mirando así os datos, non é que esteamos, non somos nin as máis baratas, nin tampouco somos das máis caras, pero hai concellos que pagan menos pola factura de agua que do que pagamos nós, que, bueno, decían que a nosa era da máis baratas, bueno, non é así.
0: Estamos aí.
1: Sí, estamos no mar, no, vamos a decir, estamos na media, pero hai concellos que sí que pagan menos, e eso... pues mira, teño aquí, se me deixas un momentinho que antes anduve buscando, pues mira, por exemplo, na comarca do Deza, nos aquí pagamos, para que te fagas unha idea, pola factura, un euro con 24 céntimos o metro cúbico, facendo así un desglose. E, por exemplo, na comarca do Deza pagan a 0,60 céntimos, a 60 céntimos o metro cúbico. Y en la LIN pagan aún con 10. Quiero decir, bueno, pues hay marxe, home, claro, temos Vigo que paga 286 e en Orense, home, teñen que actualizar o contrato, pero están pagando 148. Falo sempre de datos medios, a media. Entonces, bueno, hai marxe de mellora e o marxe de mellora é que eses 7 millóns que vai invertir a empresa en obras non sean 7, sean solo 3 e así se lle pode abaratar cando se volvan revisar estes precios po ano, estas tarifas coa empresa ou concello, pois rebaixalas.
0: Pois isto é o que deu de sí, máis pouco que moito, o pleno da Corporación Municipal Extraordinario que se celebraba esta mañá no concello do Carballiño. Aquí agradecemos a Manuel Nogueira que nos fixera de cronista e de analista. Moitas gracias.
1: Un placer, boa tarde.
2: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño. Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
4: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
2: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
4: Pulpería Fuchela.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
0: O venres 10 de xullo, a festa na honra a San Sadurnín no Regueiro Boborás. Con alborada, misa solemne e sesión vermú, coa charanga nova de Tribes. E pola noite no Regueiro Gran Verbena cunha disco móvil e a Gran Orquestra Cubo. Ás 12 da noite, gran tirada de fogos artificiais. E durante a verbena, sorteo de 2 premios de 500 eurazos. No Regueiro Boborás, o venres 10 de xullo.
2: no número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
5: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: agora, agora sí. Ímonos, ímonos de visita, ¿eh? Ímonos de visita a esta hora, que estamos a 17 minutos para as 2 da tarde. Fai calor, pero non tanto ainda como vai facer esta tarde. Así que achegámonos ata as piscinas públicas municipais do Concello do Carballiño. Poñémonos á sombra. Bueno, que poñemos á sombra a Lolo Carril. Moi boa tarde. Adiante. Hola. Imos.
1: Bueno, pois bo día a todos e a todas. Achegámonos hoxe ás piscinas públicas municipais do Carballiño para coñecer máis de cerca cales son as actividades que se ofertan nestas instalacións públicas do Carballiño. E para elo xa nos atende e saudamos o socorrista, o salvavidas acuático de piscinas aquí no Carballiño, Israel Trigasa, que xa saudamos. Que tal, Irra? Boas tardes.
2: Hola, moi boas.
1: Bueno, contanos, como vai a tempada este verán nas piscinas públicas do Carballiño?
2: Bueno, de momento bastante ben. Este ano sí que é verdad que abrimos bastante antes do que o habitual. Os outros anos solíamos abrir sobre o 18, 19. Este ano abrimos o 13 e xa, a verdad que xa levamos, estamos a principios de xullo e xa parece que levamos bastante tempo. Pero bueno, de momento bastante ben.
1: Este foi un ano excepcional en canto á apertura, porque sempre hai algún atranco, sempre se estende máis a, o que é a apertura hacia mediados, bueno, mediados non, pero bastante empezado o verán. Este ano, gracias a Dios, non foi o caso.
2: Sí, é verdad que todos os anos hai a dúda de cando se abre, de que non se sabe. Este ano dixeron, abrimos o 13 e abriu o 13.
1: Bueno, contanos, por que te fixaste socorrista?
2: Bueno, eu principalmente acabei o bachiller, fixen o ciclo superior de acondicionamento físico, pois tiñemos probas de natación, de socorrismo, e como co ciclo xa me diron o título de socorrista, pois este ano, ese ano que salín, botei currículum aquí para vir á piscina, e colleronme, aquí levo este o 5º ano xa.
1: Ya é moi costoso, ya é moi exixente sacarse o título ou o curso?
2: A ver, hai algunha proba de socorrismo que pode ser exixente, pero bueno, que calquera que se poña ben en serio a entrenar, dá o sacado sin problema.
1: Que é o máis duro deste traballo, Israel?
2: A min, sinceramente, o máis duro pareceme o aburrimiento. Moita xente di, no, é que de socorrista non se fai nada, non se fai nada, tal. Hai veces, hai días que pouca xente, tal, estás mirando a piscina, e eso, mentalmente, para min o máis duro, a maioría de veces, é o aburrimiento.
1: Ajá. E cales son as intervencións máis habituais que tedes que atender?
2: Sobre todo cortes pequenos, tiritas, desinfectar heridas. Eu do tempo que levo aquí nunca tuven que realizar unha actuación moito máis grave.
1: E que tal se porta, ou que tal, non sei, vamos, tocouche algunha vez lidiar con algún problema grave? De que tipo sería?
2: Bueno, sí, o ano pasado hubo un problema así grave aquí na piscina que nos tocou vivir a mí e a un compañeiro. Pero bueno, xa quedou todo aí e xa non foi a máis.
1: Prefieres ter aquí o problema que houbera dunha agresión ou algo deso, non?
2: Sí, exacto, fora eso.
1: Fora un problema importante aquí,
2: sí,
1: non?
2: Fora un problema importante, aparte fora xusto os 3 días de abrir a piscina, pero bueno, agora xa está, xa quedou aí.
1: Problemas de exceso de alcohol, basicamente, non?
2: Sí, de exceso de alcohol e, bueno,
1: de xente... E agresividade.
2: Que... Exacto.
1: Bueno, que tal se porta o usuario das piscinas? A xente é ou non respetuosa co vosso traballo? Obedece normalmente as indicacións?
2: Sí, a ver, sempre... Isto é como en todos lados, a ver, o que máis ou o que menos, pero bueno, aquí casi todo o mundo fainos caso e cumple co que lle decimos.
1: E que é o máis curioso que che pasou nunha xornada de traballo aquí nas piscinas públicas?
2: Pois diríache o que estábamos falando antes, o caso ese.
1: E que facedes, disco o aburrimiento que a veces estende durante varias horas, que facedes cando o tempo climatolóxicamente é malo? Que vos toca facer nese momento?
2: Pois, por exemplo, fai unha semana que tocou un días de chuvia que non había nadie, estuve aquí cos meus dous compañeiros, nada, non hai nadie, estamos aquí arriba esperando a ver se ven xente, non ven. Outro día, por exemplo, xogamos un chinchón.
1: Cando o día é malo, a xente non acude, non?
2: Cando hai nubes, parece que hai algo de chuvia, inda que sempre, a lo mejor, a veces ven dúas personas, e claro, ven dúas personas, e se queren bañar, inda que o tempo este malo, están en todo o seu dereito, teñen todo o seu dereito.
1: Efectivamente. Outra pregunta, Israel. A xente é consciente dos peligros da auga?
2: No, Ese é o maior problema. Creo que moita xente non é consciente do peligro, dos peligros que pode correr. É dicir, aquí o que estamos dicindo todos os días, sobre todo, non tirarse de voltereta, non facer isto, non facer isto, non correr porque se resbala. Sí que ten habido sustos de ir correndo, resbalo, e casi caigo contra o bordillo, ou fago unha voltereta e estou a punto de dar contra o bordillo. Joder, nós non decimos, non te tires de voltereta porque me dan a mía gana, non. Pois é para que non te fagas daño. Eso é como moita xente parece que non entende e non se dá conta. Fádense con nós dicindo, joder, que máis vos dá, non sei que. Non, joder, facémolo por vos.
3: Sí, hai unhas normas de conduta que hai que seguir, non?
2: Exacto.
3: Bueno, nese senso, Israel, crees que sería bo empezar dende a escola a enseñar a nadar ou a dar algunha noción de primeiros auxilios a rapaces a cativos e a cativas?
2: Sí, sin duda, sobre todo o tema dos primeiros auxilios pareceme o máis importante.
3: Sería importante logo.
2: Sí, moi importante.
3: Noutros países parece que sí se fai.
2: A verdade é que non sei moito. Eu primeiros auxilios solo digno a hora de facer o curso. E bueno, creo que alguna vez sí que, non sei se no colexio, no instituto, unha vez viñera así de forma extraordinaria a facernos un curso de primeiros auxilios, pero pareceme un tema moi importante que se debe, sobre todo, traballar desde pequenos.
3: A parte dos primeiros auxilios, que é básico, o de aprender a nadar canto antes, mellor, non?
2: Sí, totalmente.
3: Bueno, e cal sería o mellor consello para un bañista?
2: Aquí, no que son piscinas municipais, obviamente é difícil que alguén se afogue ou que pase algo grave, pero bueno, principais consellos, sobre todo, cumprir as normas e atender as indicacións que facemos dos socorristas.
3: Uh-huh. E a que tipo de usuario se achega ás piscinas públicas municipais do Carballiño? Xente do concello, xente de toda a comarca, ou turistas estranxeiros, visitantes, xente moza ou xente máis adulta?
2: Sobre todo depende moito do día, verdad? Pola semana, durante que son os días de semana, ves sobre todo moita xente de aquí, do pobo, e despois, fin de semana, sí que atopan moitos turistas. Por exemplo, fin de semana da festa do pulpo, ves que diste, o domingo do pulpo aquí nas piscinas de Carballiño non haberá nadie. As piscinas de Carballiño, o domingo do pulpo están cheas, pero todo é xente de fora.
3: Esas son as datas cume, non?
2: Sí, sin duda. Sobre as datas no que máis
3: xente... Mes de agosto.
2: Mes de agosto depende, hasta a festa do pulpo. Despois da festa do pulpo sí que empeza a vir moita menos xente.
3: Xa baixa, non?
2: Sí.
3: Xa baixa a temporada. Bueno, e que número de media por día se achega a estas instalacións donde, ademais do baño, tamén podemos decir que se pode comer na cantina aquí no restaurante?
2: De media non sabría decirche. Todo depende dos días de calor. Unha media podoche decir... Un día de semana así tranquilo, os fines de semana sí que sube moito, pero un día de semana así de un calor normal, non moi excesivo, diríache que sobre 200, 300 personas.
3: Está ben, non?
2: Sí, está moi ben. No, estas piscinas, joder, as instalacións están moi ben. O bar tamén é un puntazo, cómese moi ben.
3: O sea que ao final sí que tendes curro, eh?
2: Sí. Aquí
3: hai moito que vixiar.
2: As tardes, que estamos tres socorristas, cando hai moita xente, aquí hai días de que chega a haber, non sei, 500, 600 personas, son... Tres socorristas, son seis ollos.
3: Bueno, e xa para rematar, Israel, falamos tamén dos cursos de natación que se imparten aquí nas piscinas. Contanos a quen van dirixidos, idades, horarios, días, etc.
2: Sí, os cursos levamos dando desde que eu estou aquí, 5 anos, creo. Hai 2 horarios disponibles. Está primeiro de iniciación, que se imparte desde as 12:45 hasta as 12:30. Despois están os de perfeccionamiento, que van desde as 1:45 ata 1:30. Iniciación, sobre todo, para rapaces moi pequenos que ainda non, bueno, que obviamente non saben nadar ou que lles dá medo a auga, facer que perdan ese medo a auga, que empecen os primeiros pasos a nadar. E despois perfeccionamento xa a xente que, pois sí que sabe nadar un pouco ou tal, pois para perfeccionar a técnica, sea de braza, sea de crol, sea de espalda, eso, xa rapaces un poquinho máis maiores.
3: E os días e as horas?
2: Son de luns a xoves, eso, o de iniciación de 11:45 a 12:30, e perfeccionamento de 12:45 a 1:30.
3: A xente que queira Israel ainda estaría a tempo de apuntarse?
2: Pois a verdade é que non sei se...
3: Están as plazas cubertas?
2: Non sei se quedan plazas. Sei que agora nos empezamos esta semana cos cursos, e sí que é verdade que ainda non viñeron tantos nenos, pero non sei cantos están apuntados, sabes? Por exemplo, onte en iniciación debíamos ter 4 nenos solo, e podrían ser 10, Pero claro, a lo mejor hay algunos que están apuntados e ainda no vinieron. Por ejemplo, ahora esta semana está con campus aquí do Real Madrid, e sei que moitos nenos pues, están apuntados ahí por exemplo, e ainda non vinieron aos cursos. Non sei se están as plazas completas, a verdad.
3: Bueno, pues hasta aquí, Israel. Foi un placer saludarte, falar un poquinho contigo aquí nas piscinas públicas do Carballiño. Graciñas por atendernos.
2: Un placer, moitas gracias.

0: ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo mundial.
1: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Os días 11 e 12 de xullo son as grandes festas do San Benito en Moldes. Boborás! O sábado 11 misas desde as 9 da mañá a unha solemne cantada polo Orfeón do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltará o pulpo e a costela asada. E pola noite verbena coa música de Luces de Bohemia. O domingo día 12 en Moldes, Boborás a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes, o domingo 12 coa orquestra La Fórmula.
3: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.

0: para entreter, para informar. Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Acordos da Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa reunión semanal celebrada esta mañá. Sempre buscamos acordos que teñan que ver cos concellos do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Vemos que desta vez o que ten que ver é a concesión deste total de 70 axudas que permitirán mobilizar máis de 225.000 euros en obras de mellora en vivendas. Cada persona beneficiaria recibirá unha contía de 2.142 euros e máis da metade, o 54%, alcanzaron a cantidade máxima de 2.500 euros por solicitude. Falamos desta convocatoria para o acondicionamento de vivendas para persoas maiores na provincia de Ourense. O impacto do programa repártese por todo o noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. En concreto, vemos que o concello que máis axudas recibe é o de Piñor. Son axudas que se entregan directamente ás persoas beneficiarias. Ao concello de Piñor séguenlle os de Avión, por este orden, Cenlle, Leiro, Maside, o Carballiño e San Cristovo de Cea. O obxectivo destas intervencións, decíamos, é facilitar a vida ás persoas maiores, sobre todo ás persoas con mobilidade reducida, bueno, pois para mellorar, polo tanto, a súa autonomía e no seu propio domicilio, para que poidan prolongar a súa residencia na vivenda habitual, na súa contorna e coa súa xente, coa súa familia. Aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño temos unha escolma fotográfica, unha reportaxe fotográfica que nos envían desde Rubiás, nesta localidade do concello de Punxín, onde denuncian unha invasión de maleza que chega pois prácticamente ao lado das portas, nas vivendas e nos espazos públicos. A zona máis afectada, bueno, pois podría dicirse que é unha problemática que se estende a todo o concello de Punxín, pero parece que a zona máis afectada é a aldea de Rubiás. Tamén son puntos da parroquia de Ourantes e da zona próxima ao castro da cidade. As veciñas e veciños advirten do grave perigo de incendio forestal, sinalando que gran parte da poboación, ademais, pois son persoas maiores ou moi maiores. Tamén comentan que lle corresponde o concello de Punxín realizar estes traballos de desbroce, e que ademais a normativa galega de prevención de incendios forestais exixe que a xestión da biomasa pois se corresponde en primeira instancia aos propietarios dos terreos sen desbrozar, se estes son privados, e logo sería tamén o concello o que tería que actuar para entrar nesas propiedades e desbrozar como fixa a propia normativa. Bueno, pois desde COPE o Carballiño puxémonos en contacto, neste caso, co alcalde de Punxín, con Manuel Vázquez. E o alcalde o que nos di é que en Rubiás, o que son os espazos públicos municipais, en Rubiás, asegura o alcalde Manuel Vázquez Casalta, que está todo limpo, que hai unhos días que xa se limpou a praza, incluso a fonte, o cano da fonte, que hai unhas fincas, sí, que son de propietario descoñecido, e outras fincas cos propietarios en Venezuela. E di o alcalde que o concello non as vai limpar, que veñan os da Xunta e que limpen. Literal, isto é o que nos dixo o alcalde de Punxín esta mañá, porque agora, dicía o alcalde, que o primeiro prioritario é seguir limpando en todas as parroquias. Tamén manifestaba o seu enfado o alcalde de Punxín, bueno, pois con algunhas personas en Rubiás, dicía tamén literalmente, aquí collín a frase, hai unha pandilla que non sei en Rubiás que é o que queren do alcalde. Pois eso, que nos correcado cumplimos, E tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño coméntanos, infórmannos, neste caso, que segue a celebrarse a novena de San Benito na parroquia de Partovia. O sábado que ven haberá misa grande ás 12 do mediodía en Partovia. Mira, non sabía o deste San Benito, O de Partovia, aquí no Carballiño. Sí que sabemos de outros San Benitos que están en pleno novenario, como o do Marañao, sen ir máis lonxe, ou o do Regueiro, que digo do Regueiro, o de Moldes en Boborás, o Regueiro, no Regueiro que están co San Sadurnín, que teñen festa na honra a San Sadurnín no Regueiro este próximo venres, o día despois, sí, o día de San Benito será o San Benito de Moldes, entre outros San Benitos que son os cantos os que temos polo Carballiño Ribeiro. Os días 11 e 12 de xullo son as grandes festas do San Benito en Moldes, Boborás. O sábado 11 misas desde as 9 da mañá a unha solemne cantada polo Orfeón do Carballiño. Pasarrúas a cargo da banda de música de Boborás. Non faltará o pulpo e a costela asada. E pola noite verbena coa música de Luces de Bohemia. O domingo día 12 en Moldes, Boborás, a unha misa solemne. E pola noite repetimos a costela e gran verbena en Moldes, o domingo 12 coa orquestra La Fórmula.
2: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
3: Ven a las rebajas de Papaventos.
4: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
5: I'm a fireball.
6: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: Asegura teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: No mesmo centro de San Cristobo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
1: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites. E para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña María Jesús París Rodríguez, viúva de Julio Fariña San Marful. Faleceu na Coruña, os 68 anos. Descanse en paz. As súas fillas Silvia e Mónica Fariña París. Fillos políticos José Antonio e Juan Carlos. Netos Julio, Jairo, Joel e Marco. Irmá María del Pilar. Sobriños primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe luns, día 6 de xullo, ás 8:15 da tarde. Desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a igrexa parroquial de San Breixo de Verán, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de Verán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Purificación Pérez Portavales, viúva de Manuel Piteira González, que faleceu na granxa Seoane, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que

0: en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Miguel de Piteira, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don José Ramón Bispo Iglesias, de Frutería José Ramón no Carballiño, natural de Fontelo, Piñor, e falecido no Carballiño o día 17 de maio de 2025, os 66 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Xoán de Barrán, Piñor. A señora doña María Jesús París Rodríguez, viúva de Julio Fariña San Marful, faleceu na Coruña aos 68 anos. Descanse en paz. As súas fillas Silvia e Mónica Fariña París, fillos políticos José Antonio e Juan Carlos, netos Julio, Jairo, Joel e Marco, irmá María del Pilar, sobrinhos primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 6 de xullo, ás 8:15 da tarde, desde o tanatorio García Aliende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de San Breixo de Verán, Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio de Verán, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño e os venres pilates. Ainda temos máis na pista roxa. Baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño porque o Carballiño móvese.
1: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Claudio, Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
2: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.

0: Empresa Montañesa Informados, servicios diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, as 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, as 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, as 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino. Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
1: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza, ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla, ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo, reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: Muy boa tarde, señoras e señores ointes. Desde hoxe, en concreto, desde as 8 desta mañá de luns, en principio ata o xoves desta semana incluído, está cortado o tráfico o tramo da autovía AG53 entre o enlace de Maside o ramal da AG54 o ramal do Carballiño e a intersección coa autovía de Vigo, a A52. Isto é para facilitar a execución de obras de mantemento estes días no viaducto do Barbantiño. A afección para o tráfico é en ambos sentidos da circulación. E decíamos que desde esta mañá ata o próximo xoves, en horario sempre cada día, a partir das 8 da mañá, estando previsto tamén cada día que se reabra de novo a circulación a partir das 7 da tarde en adiante, hora aproximada. Así pois, como alternativa para os usuarios desta vía a AG53, que é, ademais, hoxe en día a vía máis utilizada entre a comarca do Carballiño para desplazarse a Ourense, e a inversa, para vir desde Ourense ou desde a autovía das Rías Baixas cara a comarca do Carballiño. Bueno, pois é preciso, polo tanto, durante estes días, utilizar o desvío a través da Estrada Nacional 541, a de sempre, a través da localidade de Punxim. O desvío debe facerse, polo tanto, á altura do enlace da AG53 coa AG54 en Maside, no acceso a Maside, cando imos cara a Ourense, en dirección a Ourense, e a inversa, a través da Nacional 120, vindo de Ourense, accedendo posteriormente á Nacional 541. Tanto nun como noutro punto xa se dispón de sinalización de aviso, sinalización oportuna para orientar a todos os usuarios a través deste itinerario alternativo. Así pois, desde esta mañá, desde as 8 desta mañá, hasta as 7 da tarde, e así, ata o próximo xoves, cortado tráfico, ese tramo da AG53, para facilitar esas obras de mantemento que se están xa desde esta mañá executando no viaduto do Barbantiño. E o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, subliñaba esta mañá o compromiso do Goberno de España coa seguridade das mulleres no camiño a Santiago. No camiño xacobeo facíao durante a presentación da campaña No Caminas Sola, Camino de Santiago Libre de Violencias Machistas, que tivo lugar esta maña. O su delegado indicou que na provincia de Ourense distribuíronse 150 cartéis e 1.550 exemplares de tarxetas informativas redactadas en castelán e inglés, que se colocan por todos os concellos que atravesa o Camiño de Santiago na provincia, en farmacias, en centros sanitarios, en albergues e tamén en postos da Garda Civil. Neste contexto, o seu delegado incidiu que precisa a implicación de toda a sociedade para erradicar a violencia machista. A difusión desta campaña, con tantos axentes implicados, axuda ademais a ter información sobre todos os recursos disponibles e a sensibilizar, prever e denunciar as violencias que poden sufrir as peregrinas, así como a mellorar a protección e seguridade dos camiños. Entre os concellos nos que desde hoxe se vai repartir pois todo este material están, dentro do noso ámbito, os de Piñor e San Cristovo de Cea.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: E pouco deu de si o pleno extraordinario convocado esta mañá, o pleno extraordinario da Corporación do Carballiño, que fora convocado a instancias de Espazo Común no Concello Carballiñés para debatir sobre o incremento no recibo da auga. O pleno celebrouse en efecto esta mañá, aínda que a convocatoria feita por Espazo Común, con esas chamadas á veciñanza para que acudisen esta mañá, o pleno pois tivo escasa repercusión. O certo é que o grupo de goberno aproveitou a convocatoria para botarlle en cara a eles mesmos, a Espazo Común, que foron precisamente eles os que votaron, igual que o resto dos grupos políticos, a favor dos pregos para a licitación do novo contrato. Pachi Vázquez dixolle que non. Respondeulle que posteriormente, que eso fora no ano 2004, sí, pero posteriormente, en 2025, Espazo Común xa se manifestara en contra desas bases que regularon todo este procedimento para a adxudicación do novo contrato do ciclo integral da auga no Concello do Carballiño. Desde o grupo de goberno, ademais, pois manifestaron que o prezo da auga segue estando entre os máis baratos entre todos os concellos da provincia, que as tarifas son axeitadas e que cumpren coa directiva europea, aínda que desta maneira, polo tanto, pois o prezo da auga está por debaixo de outros concellos e baixou a respecto do anterior concesionario, o que sí se incrementou de forma notable foi o prezo da depuración, o canon que se lle paga a Xunta de Galicia, o prezo da depuración e o saneamento. Bueno, pois en definitiva, todo se quedou nun fallido intento, sen éxito, por parte de Espazo Común, que mesmo pedía devolución dos recibos que a nova empresa concesionaria pasou xa ao cobro, que se reformulase o contrato e que se volvesen pasar a cobro os recibos xa con esa rebaixa a partir de setembro, para así pois mitigar esta subida, este incremento que consideran é brutal e desproporcionado. E outros acordos, os da Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa reunión semanal celebrada esta mañá, acordos que teñen que ver cos concellos do noso ámbito comarcal, o Carballiño ou Ribeiro. Pois ben, concederonse un total de 70 axudas a particulares que permitirán mobilizar máis de 200.000 euros en obras de mellora de vivendas. Trátase de axudas que foron convocadas para que as persoas maiores ou moi maiores ou con mobilidade reducida poidan adaptar as súas vivendas. Cada persona vai se beneficiar dunha contía media de 2.100 euros. E máis da metade das solicitudes, o 54%, coa contía máxima de 2.500 euros por solicitude. O impacto do programa repártese por toda a provincia dentro do noso ámbito o concello con máis beneficiarios e o de Piñor. E tras o de Piñor tamén siguen nesta relación con axudas tamén numerosas os concellos de Avión, Cenlle, Leiro, Maside, O Carballiño e San Cristovo de Cea.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.